0: غلام محمد کی طرز تھی مجروح سلطان پوری کی رچنا آپ نے سنی لتا منگیشکر کی آواز میں فلم پاکیزہ سے.
1: وہ کومک کریئٹر ہیں.
2: اگر امریکہ بھی دیکھیں تو سپرمین کی پہلی کتاب آئی تھی 1938 میں, پہلی فلم میرے خیال سے 70 کے دشک کے انت میں آئی ہے.
1: اور ویوید بھارتی پر آ رہے ہیں اپنی زندگی کی کہانی سنانے.
2: انہوں نے لولا کٹی کر کے ایک کیریکٹر کریٹ کیا تو بہت گالی دی انہوں نے مجھے. پروڈیوسر بننا چاہتا ہے, ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے, اسپاٹ بوائے بننا چاہتا ہے, فلم میکر کیا ہوتا ہے.
1: کومک کریئٹر اور ڈائریکٹر آلوک شرما ہوں گے آج کے مہمان.
2: جتنے بھی فلمی کلاکار تھے ان کے سب کے انٹرویوز میں کرتا تھا اور اس کے بعد اس میں آرجیز کے وائسز چپکا دی جاتی تھی.
1: 5 اگست شام 4 بجے صرف ویوید بھارتی پر.

ایکٹرز تھیں، تو فلم پاکیزہ جو تھی وہ اپنے ڈائلاگس کے لیے بھی بہت جانی جاتی تھی. اس فلم کا کون سا ڈائلاگ ہے جو آپ کو بہت پسند آتا ہے، یہ آپ اگر لکھنا چاہیں تو آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں. ہماری شروتا نے لکھا ہے کہ آج سریلا سفر ٹریجڈی کوئن مینا کماری جی کو سمرپت ہے. مینا کماری ہندی فلموں کی ایک ایسی مہان ابھینیتری تھیں جن کے ابھینے میں بھاواتمک گہرائی اور سنجیدگی تھی. وہ ابھینیتری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ شاعرہ اور پارشو گائیکا بھی تھیں. فلموں میں ان کا یوگدان امولیہ ہے. وہ کیول ایک کلاکار نہیں بلکہ ایک یوگ تھیں جنہوں نے ابھینے کو بھاوناؤں کی سچی ابھیویکتی کے ساتھ پیرویا یعنی بنایا. ان کا نام آج بھی بھارتی سنیما میں آدر اور سمان کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور انہوں نے کچھ گیت بھی اپنی پسند کے بھیجے ہیں. ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ آج مینا کماری جی کے فلموں کے گیت سے سجے گی محفل سریلا سفر کاریکرم کی. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ ابھینیتری مینا کماری جی کو پریبھاشت کرتا یہ گدیانش نظر آ رہا ہے جنہوں نے ابھینے کو الگ آیام سے نوازا. جی ہاں، مینا کماری جی کی جو ادائیگی تھی شروتاؤں وہ بہت ہی الگ تھی. ویسے انہوں نے بہت کم سمے کام کیا فلموں میں، لیکن جو سلور اسکرین پر ان کی ایک پہچان بنی وہ آج بھی قائم ہے. مینا کماری کی جو فلمیں تھیں، کون سی فلمیں آپ کو بہت پسند آتی ہیں اور کون سا کردار پسند آتا ہے، یہ بھی آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. ایک اور ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ آج کی عبارت میں کچھ گیتوں کے نگینے سجے ہیں جو ایک مہان کلاکار کی یاد کا دن ہے. مینا کماری جی کو شت شت نمن، اور ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے انہیں نمن کیا ہے اس کاریکرم میں اپنے جو ان کی پرتکریائیں ہیں ان کے دوارا. یہ گیت آپ کو پہچاننا ہے شروتاؤں، اور بتانا ہے اس گیت کے گیتکار کون ہیں اور مینا کماری جی کے ساتھ کون نظر آتے ہیں.

مینا کماری جی بڑی خوبصورت لگتی ہیں اس گیت میں، یعنی اس غزل میں. شوتاؤ، نغمہ و شعر کی یہ سوغات انہوں نے کس کے لیے پیش کی فلم میں، یہ آپ کو بتانا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ مینا کماری کی آخری فلم کون سی تھی. ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ مینا کماری جی کو سمرپت یہ کاریکرم ان سے جڑی ستیہ گھٹنا کا ذکر کرنا چاہوں گا، ضروری ہو گیا ہے جس سے مینا کماری جی کی لوکپریتا کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بات فلم پاکیزہ کی شوٹنگ کے دنوں کی ہے. مینا جی اور کمال امروہی جی کی کار کا مدھیہ پردیش کے شیوپوری کے جنگلوں میں پیٹرول ختم ہو گیا، تو کچھ انہوں نے جو ہے وہ ان کی باتیں لکھی ہے اس سمے کی جو شاید یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہوگا. اور اب جو گیت آپ سننے جا رہے ہیں اس میں یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ گیت ایک اور گائک کی آواز میں ہے، یہ فلم کون سی ہے اور وہ آواز کون سی ہے، مینا کماری جی کی آخری فلم کون سی ہے.

خوبصورت فلموں کے علاوہ شروطاؤں بھابھی کی چوڑیاں، زندگی اور خواب، پیار کا ساگر، آزاد، بہانہ، چراغ کہاں، روشنی کہاں، یہودی کی لڑکی، مس میری، شاردا، پھول اور پتھر، یہ اور فلمیں تھیں۔

0: غلام محمد کی طرز تھی کیف بھوپالی کی رچنا آپ نے سنی لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں پاکیزہ فلم سے
1: جا میرے جا

نغمنگار شکیل بدایونی، موسیقار ہیمنت کمار، گیتا دت کی آواز میں صاحب بی بی اور غلام فلم کا گیت آپ نے سنا۔ آپ سن رہے ہیں وِوِدھ بھارتی سے کاریکرم سدا بہار نغمے۔

بہتی ہوا نے تیری خوشبو بکھیر دی، رنجم پہاروں نے جب تیرے زلفوں کا ساتھ چھوڑا، بھیگی رات میں تیرا قریب رہنا، ایسا لگتا ہے جیسے میری سانسوں میں تیری سانسوں کا گھل جانا۔

0: كيفاش كان نكلمو زوا انا نقدم ينكا وينا هاي
1: هذي ذا يا من لو زاد نقطة نقطة غادي خمال تانغ تينغن مو أمان غير تينغن خمال تانغن هو نقطة بوها أنا نقول سلام نقول سلام إذا نقطة تيني نقطة وين لو كاي واقوم قد كبا وتا كبا ندم كبا وين أنا نقول سلام كبيري سرقة عندي رقة فدا كات سرقة هكبيري Selamat datang sang mo. Hei. Aku. Tak buta tu siap tu kebau ni. Kalau kau mau menulis kebau ni aku. Selamat datang sang mo. Kau gila. Hei. Kau kau wa kau ngati. Tengen ni dan tengen ni. Kau sang mo. Kau aku. Gila. Sang mo. Ya, nanti. Kan terlepas kerja bau, datang.
2: Kau salak sama gue re?
1: Aku tak kira apa.
2: Hei,
1: kau kira tak kuat kira? Hei, hei, mandi tengok. Hei, kau sama gue re? Aku tak kira apa. Hei, hei, neraka, neraka. Hei. Gua kira tak kuat tidak, hei, aku tak kira apa.
3: Mandi di neri anggap baca kantian, iano gerakan yo bakura.
1: Hei,
2: apa weh, hei, macam leh, hei, buildingnya mana weh, usah tiap mau weh, tak nak kuri tak nak, hei, jika tak nak jang jor jang ya, asal kita jang nak, hei. Aku tak kira apa, hei, macam lagu ini, hei, tak marah gua, macam lagu, hei,
1: ada yang jok, langsung mati tadi kita kemarin di Sabtu kan sudah kita punya, ni am dong jana,
0: halo, Wira, kau, ini nak kau tinggi nak kau, sama tak kau sekal dulu, kena jangan terima muda, kau, Wira, kau. Kau kacau, bangun kau, jangan kira, tak kuat kira, kau, kira, kau, kalau, kau,
1: kau kerja mantuk kah mak? Kau nak baca mana? Tak baca mungkin kerja kerja mak. Kau dan ceng, ciri kali mungkin nuk cina nang nuk. Kau kakak mina ciri kali gen, ciri kali mantuk dan ceng nuk cha, kali mungkin nuk cha kerja mina nang nuk. Ini kemudian tahu dan nukpan ini kamera tutup, nuktari menganteng dengan ini saya mengucap kesmisan nangkono. Kamu kan kerja toko ama, nuktai toko dok, dokrongin asal nuktan apa nangkono, nuktan apa nangkono, dokrongin nuksin apa ada deh.